体機へ。キャキナガタマリキモクープナ。キャトゥプウライ。キャップアワイティア。マテマリアテマトゥア。タテカトアエアレヒ。キテポノ。キテティカ。イラロイテコロワイ。オテアロハ。キャタウテランギマリ。キワイガヌイヤタトゥ。イガワカトア。E te maangai e ngā anahira pono, e te tokoturu tapu. Kia tatu mai anō koutu ki Waenga Nui I tēnei whakamoemiti o mātou. Hei tātari e ngā kupu katoa, e whakapuākina ana e mātou, I roto e tokoutu koloriatanga. Ko koutu nei hoki te timatanga me te whakaotinga mai o a mātou e tumanako atu nei, I roto e tokoutu koloriatanga. Ko te maangai hei tautuko mai, ae nei. Ake nei, ai, nā kua nō te honore nui, kia tuku atu ngā reo whakamoemiti ki te waihingaro, mō ngā tini manaakitanga, kua roa, I whiwhi nei mātou, no mai rāno, nō te wā o ngā mātua tūpuna, tainua mai ki tēnei wā. Ka tuku anō tēnei inoi, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a tātou katoa, I te wā tonu nei, I te roanga o te rā nei, I ngā wā katoa. Kia tau te rangi maeri, hurino.